kuna da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da makami jaji 94.6 tabbas akwai da yaushe akwai abin da zuciya yake kauna yanzu lokacin ne da za mu je ga labarin duniya a daidai wannan lokaci da fatan za a gyara zama.